0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Tributo à mulher moçambicana, Tiwonelene, de Suíde. Milova ya hombe, milova ya hombe.